adam yang maligi la wax lolou maligi yani sé kenn man ko fay bok do way ko ni wax lolou man mor ma jawa.

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wana saya boole mo jiki wa far mo jubbo wa far ma do fofu mo la.